Vraćam se ko svake noći, svršilo se sve po starom. Još me čeka zadnje piće,

Vraćam se ko svake noći, svršilo se sve po starom. Još me čeka zadnje piće i razgovor s